0: Финах и на Харви Норман Пикаси.
1: На укусна е ди жара, гремо у портала.
2: И храна е ше бол окусна, че јо јеш на прекрасном летном врту об Јубјаници.
3: Гостиште портал на Залошки 110.
4: Ко мени дома, виш ке ме најдеш. Центр ВИЧ. Моја прва избира.
2: Радио Експрес.
5: С вами на FM-у, DAB-у, Радио Плејерју и Радио Експрес Пикаси.
6: Ни викенд од клопа без Оријане Джирото.
7: И најбојше пице. Мама мија, та перуца.
6: За викенд не потребуеш хештега у лајков али огледов. Потребуеш ле најбојшо пица у месту. Пицерија Перуца. На Перуцијеви у Лјубљани.
5: Радио Експрес.
8: Час је за Викенд од Клоп.
6: Зоријано Джирото.
9: Ја деловни теден је под стрехо и инче сте же у ауту брез јућности. Викенд се шеле заченја и скупај бомо. Ви ин Викенд од Клоп. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Mi se bomo tokrat zapeljali v leto 2015 s pesmijo Bicikl. Na Radio Ekspres tokrat prihaja skupina, ki je bila nekaj časa spremljevalna skupina Adija Smolarja, Leteči potepuhi.
5: Radio Ekspres.
10: Najboljša glasba.